0: Etsitään laskeutumispaikkaa. Haa! Tumma alusta havaittu. Mahdollisesti kukka. Valmistaudutaan laskeutumiseen! Mikäs se tämä sitten on?
1: Päivää.
0: Apua!
1: Hei, lähditkö jo pois? Ei tarvitse säikähtää.
0: Tää!
1: Olen mikrofoni.
0: Joo.
1: Tulin tänne maaseudun rauhaan kuuntelemaan näitä kaikkia mielenkiintoisia ääniä, mitä täällä pihamaalla kuuluu. Kanojen kaakatusta, ihmisten askeleita, peipposen laulelua ja hyönteisten surinaa. Täällä on vaikka mitä mielenkiintoista meneillään. Ja me... Sua anteeksi. Unohdin kokonaan kysyä, kuka sinä olet?
0: Mä oon kärpänen. Tarkemmin sanottuna huonekärpänen. Hienommin sanottuna muska domestiikka.
1: Mahtavaa tavata ihan oikea huonekärpänen. Minulla onkin paljon kysyttävää liittyen teihin kärpäsiin.
0: Ai, kysy pois vaan.
1: Hyvä. No ensinnäkin tuo upea suriseva ääni. Miten te sen teette?
0: No sehän tulee ihan itsestään. Kun lennän ja siivet liikkuu tosi nopeasti, niin alkaa kuulua surinaa. Näin. Se on kyllä ihan paras ääni. Huono puoli on se, että kaikki aina tietää, missä mä lentelen.
1: Se on kyllä aika huomiota herättävä ääni.
0: Jep. Oliko jotain muuta kysyttävää? Anna palaa vaan.
1: No sellaista olen joskus miettinyt, että miksi te aika usein hinkkaatte jalkoja yhteen? Se on aika hassun näköistä. Mikä se idea siinä on?
0: Täytyy meidänkin pitää raajat puhtaina. Sehän olisi ihan kauheata, jos jalat jäisi kiinni tahmaan. Ja et arvaa, mulla on jaloissa makureseptoreja.
1: Mitä? Makureseptejä?
0: Makureseptoreja. Sellaisia pieniä karvoja, joilla mä maistelen asioita.
1: Maistelet? Jaloilla?
0: Joo, todellakin maistelen. Mutta en mä jaloilla sentään syö, vaan käytän siihen tätä...
2: Imukärsää. Töttöröö.
0: Tai oikeastaan sitä imemistä voisi kutsua paremminkin juomiseksi. Mä tykkään ryystää esimerkiksi vettä, hikeä, kukkien vettä ja mätäneviä kasveja.
1: Sehän vaikuttaa aika monipuoliselta.
0: Jep, monipuolisuus on valttia. Joskus tämä mun uteliaisuus ja loputon ruokahalu tai sanotaanko juomahalu voi kyllä olla vaarallinen yhdistelmä.
1: Todellako?
0: Joo. Viimeksi ihan pari päivää sitten meinasi käydä köpelösti. Annas, kun kerron koko jutun. Olin juuri haistanut jotain herkullista. Minkäs tuo ihminen tuohon pöydälle laittaa? Mennäänpäs haistelemaan. Mikäs? Tavallinen kuiva pullapitko. Voi sentäs. Olispa nyt ollut edes biojätettä. Siitä saisi paljon paremmin nimettyä mehut. No, jos mä tässä vähän steppailen ja kokeilen, irtoisko tästä jotain ruokaa mulle.
3: Hei, kuule sit kärpänen pois siitä pullapitkon päältä.
0: Etpäs saakkaan kiinni. Haa, täällä ikkunalla. Ota kiinni, jos saat. Tänne päin, täällä, tuolla.
3: Missä se nyt on?
0: Tänne päin, tuolla, täällä, täällä, tuolla. Minnekäs sitä seuraavaksi menisi? Hei, tuolla on muki, jossa on jotain herkullista nestettä. Jos pääsisin vähän vielä alemmas, niin pääsisin tuohon herkkujuomaan käsiksi. Voi ei, apua! Miten täältä pääsee pois? Kaikki tuntuu niin painavalta.
3: Ei, nyt se meni uimaan mun vesilasiin. Pitää käydä viskaamassa tää pihalle. Noni, hop!
0: Hoi!

0: Voi kauheaa.
1: Se oli kyllä aika hurja juttu. Mutta kun mä siinä auringossa vähän lekottelin ja sain taas siivet kuiviksi, niin olin ihan valmis uusiin seikkailuihin.
0: Onneksi siinä kävi loppujen lopuksi hyvin.
1: Mm-hmm.
0: Ennen kuin tipuit sinne vesilasiin, niin osasit aika taitavasti väistellä ihmisen hätyyttelyä. Siis, miten te kärpäset olette niin hirmuisen nopeita liikkeissänne?
1: No, vastaus on ihan yksinkertainen. Katsoppas näitä silmiä.
0: Oho.
1: Ne peittää koko pään. Mä väistän kaikkea mun supernäön avulla. No, mitä nyt joskus törmään ikkunaan?
0: No, sattuuhan sitä.
1: Niinpä. Ja silmien lisäksi mulla on toinenkin supervoima.
0: No?
1: Ilmavirtojen aistiminen. Heti kun jostain tuulahtaa ilmaa, niin lähden karkuun.
0: Onpa mahtavia supervoimia. Ja melkoisia seikkailuja.
1: Seikkailusta puheen ollen. Mun pitää nyt mennä. Meno jalkaa vipattaa. Ja pitää lähteä taas tutkimaan paikkoja.
0: No, sitten ei auta muu kuin mennä.
1: Jepulis. Heippa sitten. Oli kiva tavata.
0: Heippa! Pikkukaveri.

0: soitin lisäksi mä käyn baletissa ja kuviskerhossa ja mä soitan basuunaa myös.
1: Nyt voitaisiin hetki rauhoittua.
0: Hyvä, hyvä. Joo.
1: Lauletaanko tuutulaulu?
0: Joo.

0: Kuuntelet Minun tarinani podcastia. Tässä Storydogs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Nyt kuulet Aulis Kytömäen tarinan siitä, kuinka hän pienenä poikana yllätti isänsä syntymäpäivä kakulla.
1: No niin, nyt mennään tosiaan sinne Pohjanmaalle. Mä oon syntynyt Kortesjärvellä 1938. Äitini kuoli 49 ja samana vuonna lähti isäni, joka oli kaksikielinen, välittämään Ruotsiin metsätyömiehiä. Minun kolme vanhempaa veljeä jäivät hoitamaan kotitilaa ja minut sijoitettiin Mäkipäähän suureen maalaistaloon. Minä en viihtynyt Mäkipäässä. Ja kun mä kuulin, että minun kaksi veljestä, Arvo ja Antti, lähtisivät isän mukana Ruotsiin metsäntöihin, niin mä karkasin ja menin kotiin ja sanoin, että minä myös lähden Ruotsiin. Isä hämmästyi ja sanoi, että no eihän sinulla ole passia, ei oleskelulupaa, eikä lapsia saa Ruotsissa metsäkämpille viedä. No minä aloin itkemään. Isä sanoi, että no joka tapauksessa minä menen nyt naapurista soittamaan Mäkipäähän, että sinä olet tullut tänne kotia, etteivät lähde etsimään sinua. No kun isä palasi, niin hän oli jo rauhoittunut ja sanoi, että sinä saat lähteä meidän mukana Ruotsiin, mutta vaan yhdellä ehdolla, että menet kasvatiksi metsänhoitaja perheeseen ja pysyt siellä niin kauan, kun olet koulun käynyt ja alat itse pärjätä. Mieti nyt hetki ennen kuin vastaat. No, minä tiesin, minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Jäädä Mäkipäähän tai mennä ruotsalaiseen perheeseen, jota en ollut aikaisemmin nähnyt. Mutta minusta sillä hetkellä ei kuitenkaan tuntunut vaikealta valita, niin minä sanoin, että mieluimmin minä lähden Ruotsiin, kun jään Mäkipäähän. No, heti ensimmäisestä päivästä mä viihdyin Ruotsissa Alman ja Sigvardin Nilssonin perheessä kasvattina ja aloin käydä Avrasbergin koulua. No yhä harvemmin minä näin enää isääni ja veljäni. Ja kun kesä koitti, niin muutti Antti Degerforsiin, Arvo Hundaaliin. Ja isä lähti Suomeen keräämään uutta työporukkaa syksyksi. No kun oli joulukuun puoliväli, niin yhtenä päivänä Ryyne, minun koulukaveri, sanoi, että Riihmäen metsään meidän lähelle on tuotu asuntoparakki ja siellä asuu sinun isäsi Onni. No minä lähdin Ryynen mukaan ja katsomaan, että oliko se totta. No totta se oli. Siellä oli isäni ja siellä oli mun veli Arvo ja samasta kylästä Eino. No miehet oli yllättynyt, kun ne näkivät minut ja hetki, kun oli keskusteltu, niin minä kysyin, että voisinko minä jäädä tänne yöksi parina päivänä viikossa, maanantaina ja perjantaina, koska koulu loppuu jo silloin 2:00 ja linja-auto menee Roforsiin vasta 16:30. Niin isä sanoi, että no siinä on ylisänky vapaa, jos vaan saat luvan kasvattivanhemmiltas, niin kyllä se sopii. No, minä menin Ryynen kotiin, niin siellä leipo hänen äitinsä ja sisko Birgitta, ne leipo lusiakissoja, lusiakattia. Niin Birgit nauroi ja sanoi, että joko Saulis on leiponut piparkakkuja jouluksi. Ukot ovat muuttaneet niin usein, mutta jos eivät nyt lähipäivinä muuta, niin mä voisin koittaa tehdä kakun, kun isällä sattuu olemaan syntymäpäivä. No tietysti sinä leivot sokerikakun, se on helppo ja minä kirjoitan sinulle reseptin, sanoi Birgitta. No, Birgitta sanoi, että no olikohan se ihan totta. Minä sanoin, että no totta, totta, 19. päivä ja se on maanantaina. No siksi minä, kun tuut koulusta, niin minä kirjoitan sen kakkureseptin. No maanantaina, kun mä olin lähdössä hiihtämään parakkia kohden, niin Birgitta juoksi ulos ja heilutti paperilappua ja sanoi, että täällä on se kakkuresepti. Muista vispata 45 minuuttia. Joo, joo, muistan. Jos vaan meiltä löytyy vispilä, minä sanoin. Pistin paperilapun taskuun ja lähdin hiihtämään parakkia kohden. No parakilla olivat miehet sitten lähdössä hakemaan maitoa Ryynen kotoa ja pelaamaan monopolipeliä, niin kuin ne tapasi tehdä melkein joka ilta. Niin arvo meinasi jäädä, niin minä sanoin, että mene, mene sinäkin vaan, että kyllä mä täällä pärjään ja mulla on läksyjä luettavana. Niin arvokin lähti. No minä otin esiin jauhopussin kananmunat ja sokerit pöydälle ja aloin vispata kattilas 3 kananmunaa ja sokeria reseptin mukaan. Kun mä kaadoin sen taikinan sitten paistinpannuun, niin sitä oli vaan pikkuisen sentin verran pannun pohjalla, niin mä ajattelin, että no eihän tuossa mitään kakkua tuu. Niin otin ja vispasin saman verran lisää. No voi hitto, vieköhön ei vieläkään pannu ollut kuin puolellansa. Niin mä otin ja vispasin tuplaannuksen. 6 kananmunaa, 2 juomalasillista sokeria, 2 teelusikallista leivinjauhetta ja 2 juomalasillista jauhoja ja kahvikupillisen sulatettua voita. Enkä mä jaksanut enää vispata kuin ihan muutaman minuutin ja kaadun taikinan pannuun. No nyt oli taikina, nyt oli ihan reunoja myöten. Varovasti mä otin paistinpannu ja työnsin uunihin ja aloin täyttää hellanpesän puilla ja ajattelin, että jos nyt ukot tulovat tunnin päästä, niin sitten saadaan syödä syntymäpäiväkakkukahvit. No, 5 tuntia oli kulunut, niin mä vilkasin hellanuuniani. Hellanuuni tärisi ja

0: nukkakun teos. Mutta sitten mä ihmettelin, että millä ihmeen konstilla mä saisin tuon kakun eheänä uunista. Niin mä huomasin, että uunin pohjas oli pelti, joka oli irtanainen. Minä hain miesten työkalupakista hohtimet ja hohtimella varovasti vetin koko peltin. Ja ajatelkaa, kakku tuli eheänä mukana. Mä nostin sen kahden puukapulan päälle pöydälle ja irroitin varovasti sitä pannua ja peltiä. Sujautin kakun keskelle pöytää voipaperin päälle. Voi mikä ihana ja kaunis kakku, mä ajattelin. No samas kuuluu Arvon ääni eteisestä, joka sanoi, että mikä täällä haisee. No ei, no tuli perästä ja haisteli, että ihan kuin täällä olisi leivottu. Isä tuli perästä ja sanoi, että Auliksen teki mieli kropsua. Niin minä nauraan ja sanoin, että ei täällä mitään kropsua ole paistettu. Minä olen tehnyt sinulle syntymäpäiväkakun, paljon onnea. No, miehet kiersivät pöytää ja ihailivat kakkua ja Arvo koetteli sormilla ja sanoi, että missä se ihmeessä sä oot paistanut näin suuren kakun ja millä vuokalla? Minä otin vakaa, vuokalla? Eihän teillä täällä mitään vuokia ole. Minä vaan vispasin sopivan määrän taikinaa, heitin uunihin ja uunin luukun äkkiä kiinni. Ei siinä muuta tarvittu, minä sanoin. No, isä leikkasi kakusta suuren palan ja maisteli ja sanoi, että en tiedä missä on paistettu ja millä vuokalla, mutta hyvää tämä on. Ihan niin suuri, että riittäisi vaikka koko kylälle. No, tämä oli 11-vuotiaan pojan syntymäpäiväkakku isälle.
1: Tässä kuulit Aulis Kytömäen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinankertoja Max Bremerin kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Äänitekniikkona toimi Joakim Löfgren ja projektin vetäjä on Heidi Liekola. Ohjelman äänivinjetin on tehnyt Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet minun tarinani URL:lle.
2: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
3: Ihr hört sich zum Programm Mein Erzählung, a Story Dogs Podcast, wo gewöhnliche Menschen treten auf auf der Bühne, fahren Neulem und erzählen ihre eigene Lebensgeschichte. Jetzt wird ihr hören Meyer Lemel Marokko erzählen wegen einer Reihe Zufällen, was haben zu tun mit Jiddisch, Musik und Klosetten.
4: Ich hab gesessen atug in mein heimische Klosett mit der Mobilke in der Hand und ich hab gerät mit meiner guten Freund Jon wegen einer neuen Medizin, wo ich hab bekommen von einem früher jüdischer Professor, mein Tates a Cousin. Jetzt tracht ihr, verwus sitzt ich auf einem Klosett und rät in einer Mobilke, wo sie das war Michigas. No, von dem ich habe gegründet einen Verein zusammen mit noch etlichen Alpiden, Verein für die jüdische Klosettenkultur in Schweden. Und wenn man sitzt, klingt man einem dem Zweiten auf FaceTime und man schmiest auf, ein bisschen auf Jüdisch. Ich habe geendigt den Schmiss mit Jon, gewascht die Hände, bin raus von Badezimmer und gegangen zu der Wand. Und auf der Wand hat gehängt die Medizin. Es gewinnt ein Schein Tfile, Tfilat Asher Yoitzer. Baruch Ato Adonai, Eloheine Melech Olam, Asher Yoitzer, et ha-ben Adam, uvaravo nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. A Tfile, wo me dankt Gott, für alle Funktions in dem Körper. Jetzt gehen wir zurück, etliche Chedush in der Zeit. Und wir wollen kommen zurück zu der Bedeutung von der Tfile. Ich sitze in der kalten Steintreppe äußer dem rabbinischen Beistin in der Kehille von Stockholm. Nicht so angenehm. Jag har gehört Keule